Dairy! Hawa mahuri ko mahua mai tau manga! A ko hawa ki ho virui oi hora! I te hunga pēne i a tā hirini! I a tā tāmati! I a karopatarangi! Tuhupiti a te hopo! Mai rangatia te angi tōu! Kia toi tōu ka waki au wei!